E le kanga whaaloalo e tumu le fiefie o whalofa ma whaatalo whatoa i Samoa i atoe. E le nefo e tu lao le asonga fua, aso lua se furumare lua o le masina o iuni. O le kantou whaafoga mai le viinga le tua suina e le le Iowa's Dream. Tatou te oli oli ma tatou whaafetai. Talo vlava maukin fale le fo'i o le atau tuina oe si pa iali tu la tasio na mai lia lo wa au aba tu lo lima. Fa malu luat fo'i wale fai fo'i no mai tau wo le fionga le shua fa iali malu bende fene nuti. Ya misi fo'i le fionga ya sambo le oi mo oe le ne fo'i ya sambo fo'a. Ai usi mai ala ufafunga angau te mana tula amata fo'i tato talon tau. Tasi tatu sponsor leo te wai atue I maua tatu telefono I Samoa, maua tatu talo talonga. Ia, maha si ina upu wha mafan whana le ne le tua mba oe le nei awa uli. Pea whai ali whai asau te talo. E ma e uli anga le lei o le tua. Whai mai I tele nge selon to sa. Ai mua mua lona lofa muti muti vale. Olo o ia tu uavanoa mai pea ia te oe maa use iao o ina tatou maua lea nganga o le salamo. Ele tuai mai, ele vave mai, ai saulava le tua ia I lona taimi. Ia fapena fo I le tasi, le tasi. Ia tātou I loa, ono sa'i ma fe whape pale pale ai. Whape I fo'i, ona wha pale pale mai le tua I ate oe mā. E olena? Ia mua tātou le loto wha mangaloa'i. Loto sala mō. O koe kai me lea ngai wawenai mā. Ke ua ke isen pita manga angiru wai mai wai waku. Mai tau atua le ua hiwa minute te asulua. Wai atalo tamo o Samoa. Ola mai atalo tamo o Samoa nere so falalo mala sulu le la le telo teime la punctia fo le la ni isi teime iao. O le sabili o le aangi maluma I alo aangi mai maluma li tu isi fo fasanga tu le tu matu. O le wo o tu malo si o sabili li si full family le lon sao sawa I le itula. O le avano e ono to uro ti munga ni le soe fast food pasene. O le matu tu o lau le ele kunselani le wo o atu le ono se full tolu pasene. O le maulunga le evela o le yei tatou e lua su lua ti green ango ma langa vevela. Su lua ti green lo na maa fanafana. Ya seki le aso, ma ya le aso le monga vau, ya pike funga kaya kongeza wafi. Ay ma jawa to le ufata tali mai le fetua lima, fata lo fatua I tupu mai ole atunu uze yo lava I tatu fana. Witi fata lo fatua ina ya wone ua, afia fu tatu I Brisbane on ole. Tala fava vau fostasi uso, ya postasi fuita maa le sui afiriti fasi umale aubi. Wa longo longo atu ai kunse lagi sore. Pasi mai nai kimpi le aso na nafi fo I mai le weekend ina I Bundaberg. O ka se fa mai se nga le li pole nu o le pito nu o kimpi. Yo e fata tau na fa mai se nga ina ta mai pito nu le na le ke a mai nu sa wakua ngai. Ya vai nal faral fo yo le li pour le nou pour le meilleur le fo I tu malo ya il tu a le li tinu a fatalo fo le fo le luku la simi a fa poi sa fosen ya mes se ya fo le tau il tinu fa su mare a fa poi sa fosen ya ka flaskin